0: Više informacija na 061 139 839. Vorbild, ČHS Srebrenik.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Reklame.